0: hemos levantado hoy con pues un tiempo bastante otoñal, la verdad, con algo de fresco. Yo he recuperado una camisa un poquito larga porque hoy me va a hacer falta. Ana Laje, Meto Galicia, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
0: Oxe, semella case case máis un día de outono que finais de agosto.
1: Sí, efectivamente, hoxe xa é un anticipo do outono, así que un día de ceos moi nubrados. Chegarán as precipitacións ahora nas vindeiras horas, van ser chuvias por momentos intensas, son chuvias que se van movendo de sur a norte da comunidade, pero sobre todo que nos chama máis atención no día de hoxe do que todo o mundo fala é do frío, das temperaturas tan baixas, máxima prevista para hoxe 18 graus, uh-huh. Unha temperatura moi baixinha para esta época do ano, e os ventos que sopran do suroeste con intensidade moderada, en todo caso. Eso non nos debe elevar e nin a cambiar o armario, nin a pensar que o verán rematou, porque nada máis lonxe da realidade. É o día de hoxe que temos así, con estas condicións propias do outono. Ainda mañá teremos algún chubasco pola mañá, e logo a partir de aí veremos unha progresiva melloría. E a próxima semana empezará con tempo seco, soleado e con temperaturas en ascenso. Volveremos a falar de calor.
0: Pois entón, que ninguén mude o armario, que non nos leve a erro este xoves.
1: Eso é, todo mundo parado, quietos paraos todo mundo.
0: Iso sí, pola tarde, Ana, co paraugas ben pretiño.
1: Paraugas,
0: ¿no?
1: Fundamental, fundamental. Xa a partir ahora, dar vindeira hora, xa nos fai falta. Sí.
0: Pois nada, ese aviso para todos os que nos estén escoitando, moi preto paraugas, que non lles leve a erro, que agora mesmo non chove, e que tamén se abriguen un chisquiño por esas máximas que, como ti decías, van a estar hoxe nos 18 grados. Ana, moitas grazas.
1: Moi ben, grazas. Unha aperta.
2: De estética avanzada y medicina estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
3: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación, taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutsche Farm y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago, 981-58-77-22. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
4: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
5: ¿Qué fas mirando no millo, Juan?
6: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
5: Terás que ir a Deseñarís, dá enche abonos que che van a rincar o millo como a unha moto. Faime caso.
6: Como a unha moto? Oxe mesmo vou.
7: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para a xente do campo.
0: De la mañana y 50 minutos. Este miércoles la Oficina Técnica da Sequía acordó que se mantuviese Santiago en situación de prealerta a pesar de las lluvias que estamos teniendo esta semana. El Concello Compostelano ya emitió hace unas semanas también un bando para informar a los vecinos de la importancia que tiene hacer un uso responsable del agua. Saudamos hasta ahora al concellero de Servizos e Obras, Jesús Domínguez. ¿Qué tal? Bo día.
8: Hola, moi bo día, que tal?
0: Primeiro de todo, como está a situación no Tambre? Porque onte houve esa reunión da oficina da seca que, bueno, de momento mantéñense esa situación de prealerta por seca, aínda que chova agora, siguen preocupados?
8: Sí, de momento, pois as precipitacións pois son lixeiras, aínda que en algún momento puntual puderon ser importantes, e aínda non se nota unha recuperación do caudal do río, pouquiño a pouco, e en calquera caso é unha boa noticia que chova, e seguimos pois mantendo un pouquiño pois a prealerta e a atención pois ante o nivel do río.
0: Non sei se teñen previsto tomar algunha medida maiores ou levantar algunha das que xa tomaron, non sei, como tema de baldeo nas rúas ou demais.
8: De momento pois vamos a manter as mesmas medidas, seguir pedindoña a toda a poboación o consumo responsable de este recurso que limitado, pues precisamente para evitar, para minimizar ese consumo de agua y non ter que tomar outras medidas a medio prazo si a situación empeorase. Cando menos as temperaturas baixaron, aumentaron, temos algunhas precipitacións, previsiblemente pois a situación debería tender a mellorar, pero queda aínda moito bran, ata aínda queda todo setembro, temos que ser precavidos.
0: Cando di outras medidas, entendo que se refire a medidas que poden implicar, como xa aconteceu noutros concellos, cortes puntuais de agua.
8: Esperemos que non sexa necesario, coa colaboración de toda a cidadanía, coas medidas que tomamos de reducción pois da auga para os regos, salvo a subsistencia de algunhas zonas determinadas, pedindo pois que non se utilice, pois o que non se faga o enchido parcial ou total de piscinas, que non se laven coches coa auga da rede. Cortamos a auga tamén das fontes que non tiñan recirculación de auga para minimizar os consumos. Entonces, coa suma de todas esas medidas, esperemos, xa digo, que non sexa necesario pois ningún tipo de restriccións.
0: A Consellera de Medio Ambiente dixo esta semana, e tamén a pasada, que a solución pode ser ou pode pasar por construir máis encoros. Non sei a vostede que lle parece esta proposta da Xunta.
8: Pois de entrada eu creo que temos encoros suficientes, o que hai que facer é un uso responsable da auga e controlar aqueles sectores que teñen unhas demandas moito maiores que a poboación, que é a quen temos que dar o servizo, ¿no? Prioritario en este caso.
0: Cambiando agora de terzo, concelleiro, xa que vostede tamén leva varios negociados, ademais de servizos, tamén leva das obras, aproveitou o concello o bo tempo que tivemos este verán para acometer obras de calado na cidade?
8: Pois sí, rematamos recentemente pois as obras da Ponte Pedriña, que vai a supoñer pois unha mellora da calidade do espazo urbano, da calidade de vida das persoas que viven e que transitan por esta rúa, cunha obra que contemplaba pois unha xestión das augas de pluviais e de adaptación ao medio, recollendo en

0: onda esta na zona do Chus, que xa digo, comezará pois nas próximas semanas. Seguimos pois traballando na licitación tamén de un paquete de rexeneración de asfaltados con un importe superior aos 450.000 euros que estamos rematando. O asfaltado que rematamos pois na rúa de la Cierva, reurbanización da rúa de la Cierva, que dá servizo, vai dar servizo a esa a plataforma logística que tamén foi rematada pois fai moi pouquiñas semanas. Está pendente pois tamén no polígono do Tambre a vía Edison, outra actuación que temos que facer na vía Edison, e tamén pois ahora mesmo veu unha cabeza outro asfaltado que fixemos pois nas últimas semanas foi na zona de Agro dos Mozos en San Lázaro, non? Unha cantidade de actuacións pois que se suman, se veñen a sumar pois a todas aquelas actuacións de melloras da accesibilidade en máis de 20 puntos da cidade, por poñer algúns exemplos, pois na rúa Loureiros, na rúa Orrio con Gómez Ulla, que tamén foi unha mellora aí importante, ou na que estamos en este momento pois a punto de rematar na rúa das Rodas, que tamén era unha demanda importante da comunidade educativa para mellorar ese tránsito peatonal entre a cidade histórica e a escola infantil que temos aí nas Rodas.
1: Sí, precisamente sobre a rúa das Rodas, concelleiro, a AMPA de La Salle vai ter esta tarde unha reunión porque non están de acordo con ese sentido único que di que lles vai levar o tráfico por diante do colexo. Non sei se hai opción de que o concello cambie de opinión ou que plantexe outra alternativa para esta rúa.
0: Bueno, eso en principio vai depender do Departamento de Mobilidade, a decisión final de como quede o tránsito en estas rúas. A rúa Valle-Inclán xa tiña tránsito de subida, é unha rúa de doble carril, entendemos que non vai haber problemas, pero sí, pois apuntar que esta era unha medida, esa reorganización do tráfico que viña pois na planificación estratégica plurianual do consorcio, simplemente pois facer mención a eso que se recolle parte pois digamos de esa o que se entende unha mellora da circulación.
1: Concelleira,
0: en definitiva, pois depende do Departamento de Mobilidade, en calquer caso, a situación definitiva.
1: Concelleira, aproveito que está con nós para que escoito o audio dunha veciña de San Pedro que estivo esta mañá por aquí pola radio.
2: Boa, señor concelleiro. O luns estivemos con vostede en unha reunión polo tema duns bancos que puxeron ali na Cruz de San Pedro, como lle expresamos os nosos motivos ante o noso rexeitamento de que estean ali ubicados, pois falamos coa asociación, xa que vostede mencionou nan varias veces, eles tampouco están de acordo en que os bancos estean ali, e máis, sempre dixeron que se volveran a ubicar onde estaban inicialmente.
1: Dista veciña que non quero uns bancos fronte á fachada da súa vivenda, que lle xeran ruido, que deberían volver a onde estaban antes, non sei se tamén neste sentido concello, pois vaies buscar un acomodo novo a estes bancos.
0: Pois valoraremos o que lle pedín pois nesta xuntanza que mantivemos o luns. Os bancos colocáronse, recolocáronse a semana pasada o criterio pois de mellor adaptación a esa praza, as características da praza, e a necesidade pois tamén pois de dos eventos que se fan aí, e a circulación e a carga e descarga que ten, pero valoraremos. Presentaron por escrito esta queixa ou esta suxestión de recolocar os bancos, e terémolo en conta no departamento.
1: Perfecto, concelleiro, pois aí queda tamén esta cuestión. Xesús Domínguez, concelleiro de Obras e Servizos, moitas grazas por atender a chamada hoxe da Cadena SER.
0: Nada, moi bo día e grazas a vos por chamar.
1: Pois un saúdo. Un saúdo pro concelleiro, e a nada, en nadita llegamos a la una de la tarde, se quedan con el boletín informativo, e a la vuelta saludamos a AMPA de La Salle, que tienen esta tarde reunión precisamente por eso, para abordar esa nueva situación en la Rúa das Rodas.

0: Pois seguimos adiante aquí no Tempo de Ser Deportivos. Imos dar un brinco dende aquí ata Ámsterdam, ata terras neerlandesas, porque ali se está a disputar o Mundial de Remo, no que temos ao noso olímpico, o noiés Caetano Horta, que mañá vai disputar a final co seu compañeiro de embarcación, con Rodrigo Conde, a partir das 5:17 da tarde. Vai estar nesa final contra as embarcacións de Bélxica, Holanda, Gran Bretaña, República Checa, os favoritos, os serbios, que xa foron os que se impuxeron no último campeonato de Europa, pero co que a embarcación española na que está Caetano vai recurtando competición a competición as diferencias. Imos falar antes de nada de como transcurriu a todo agora este campeonato do mundo de remo que se está a celebrar en Holanda. Caetano Horta, que tal? Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: Bueno, supoño que as sensacións cando un chega ata unha final, sendo segundos na semi, indo de menos a máis, como sempre un quere nunha competición deste nivel, supoño que os fai ser, bueno, moderadamente optimistas para mañá.
1: Sí, totalmente. Nun mundial hai moita regata, sobre todo nas categorías de doble. Bueno, é un logro xa moi grande entrar na final, era o principal obxectivo que queríamos despois deste ano. Nada, ahora mismo intentando descansar a mente o corpo para estar mañán aí ao 100%.
0: Sí, porque as sensacións foron sendo cada vez máis boas. Chegabades co, bueno, pois lóxicamente ca moral polo alto, non? Logo desa plata no campeonato de Europa, un grandísimo resultado na túa carreira que se suma, bueno, pois as túas presenzas e diplomas olímpicos nas dúas olimpiadas que xa levas disputado. Claro, pois plantarte na final con esas magníficas sensacións, pois fai que un chegue a mañá, a cita de mañá, pois supoño que ca moral por todo alto.
1: Sí, a ver, foi un ano no que fomos bastante constantes. Nas dúas Copas do Mundo fixemos dous cuartos puestos consecutivos. A medalla resistiuse un pouquiño, pero despois no europeo sí que conseguimos esa medalla de plata que, bueno, realmente nos fixo ver que estábamos na línea correcta e que estábamos preparados para afrontar o Mundial. Ainda así, bueno, hubo que chegar aquí, pasar as rondas previas, enfrentarse onte na semifinal, que a priori penso que era unha semifinal un pouquiño máis complicada que a outra, pero bueno, non tuvemos ninguna duda de que tiñamos a oportunidade de pasar e de dar un gran paso hacia a final. Finalmente, pois, así foi. Todo o traballo feito ahora mismo para deixar o último día de competición que este todo nas nosas mans e intentar, pois eso, ir con todo.
0: Tendo en conta que en cada regata poden pasar mil cousas, que haxa aire, que a auga non estea, bueno, pois como onde lle apetece, o nivel que podes atopar según quen se meta na túa semifinal ou na final, en que crees que evolucionáchedes, melloráchedes tanto ti como Rodrigo a hora de ir acadando cada vez mellores resultados? Que vos axudou a conseguir cada vez maiores resultados?
1: A ver, este ano partíamos dunha base física moi boa, os dous estamos no noso mellor punto. Eso unha vez nos montamos xuntos, bueno, xa sabíamos, foi ir mellorando técnicamente tamén, pulindo detalles regata a regata. Tamén cambiamos últimamente para europeo a embarcación, que nos dou un plus notorio a nivel de control de barco e demais cousas. E despois tamén, pois, o coñecernos máis en competindo. A mentalidade e o ir desbloqueando, digamos, fases competitivas, e desbloqueando, pois, sabendo que podemos entrar en finais, sabemos que podemos ganar ya uns a outros. Así é o que finalmente, pois, está florecendo ahora. Estamos con ganas, temos a confianza de que podemos levarnos de aquí un ouro o venres. Esa é a confianza que temos no equipo, sabemos do que somos capaces. Hasta ahora non nos fixo falta mostrar absolutamente todas as cartas neses finales de regata. E o viernes será o momento. Sei que facendo unha regata perfecta como as que vimos facendo, si se dá todo de cara, pois eu penso que podemos levarnos o ouro.
0: Ademais do que un pode poñer da súa parte, non, que no eido físico, tamén, bueno, pois no de ir coñecendo cada vez máis o teu compañeiro de embarcación, falabas ahora tamén do cambio de barco, non? En que aspectos técnicos ou en detalles do diseño un pode acadar un barco que che axude a rebaixar esas décimas, ese medio segundo, que ao final o mellor tamén pode ser definitivo a hora de tocar ou non tocar medalla?
1: Nada, co barco foi un cambio para reducir o tamaño do barco, porque estábamos remando nun barco máis grande, no cal flotábamos máis, éramos un pouco máis inestables e tal, o barco aquel era para xente un pouco máis pesada, nos rondamos unha media dos 80 e poucos kilos, e necesitábamos unha embarcación máis pequena. Estuvemos en Italia, onde o fabrican ali unha semana antes do europeo, conseguimos un barco máis pequeno que se adaptara máis a nós, e foi un cambio moi bo polo control que xa pudemos ter encima do barco, o barco vai máis asentado, os cabeceos que fai son máis adecuados xa para os nosos pesos, e nada, eso tradúcese ao final en comodidade, en que podes ir centrado solo en empuxar, en os detalles técnicos, e xa está, despois vai estar cómodo 100%.
0: Eso xa notaxedes moito en Varese, no Campeonato de Europa, no que fuchedes plata?
1: Sí, claro que notamos, o que pasa que, bueno, ali habíamos remado solo dous días previos a ese campeonato, nese barco, e ainda estaba sendo todo un pouco novo, pero foi unha mellora, sen duda.
0: Ali en Varese quedaxedes a dous segundos dos cocos, non por dicilo así, cae, dos serbios, non? Cada vez os vedes máis cerca e o gallá mañán lle podades dar caza.
1: Sí, totalmente. Onte na semifinal anduvemos super cerca deles. Estamos todos os equipos, a verdad, que moi apretados por da final. Nada, eu creo que nesta última do ano pois é o momento de botar yes man. Hasta ahora, realmente, gañarnos nas dúas copas do mundo en europeo por entre un e dous segundos. Bueno, nesta última cita esperemos ser nosos que estemos por diante.
0: Sí, pero xa seguro que vos miran de reo, non dicindo, ui, cuida con estes dous españoles que calquer día nos van a mollar a orella. O vaya mañán.
1: Sí, sí. Onte notámoslos moi cerca, estaban aí a punto, pero vámoslo deixar para o viernes.
0: Oye, unha cousa cae, porque no voso deporte, non? Agora falabas ti de que o voso cambio de embarcación foi precisamente para adaptarse ao voso peso, ao voso tamaño, que tiñades un barco quizáis un poquinho grande demais, como o barco dos serbios, porque mira que son altos os dous tipos serbios, eh?
1: Sí, hai xente moi grande que aquí competimos, a nosa parexa, os belgas, somos os máis lixeiriños, pero despois sí que a xente é moi grande. Nada, eles sí que levan pois un barco modelo, supoño que o máis grande de todos, ou dos máis grandes. Nada, é o bonito do remo tamén, que ao final non é todo forza, sino controlar o barco e esa potencia que nós tamén podemos xerar.
0: Claro que sí, que ainda que non se sabes tan grandes en estatura, pois, oye, potencia, músculo, forza, aí hai da bondo. Ademais dos serbios, algún outro rival, bueno, peligrosos son todos porque por eso están na final, non? Pero algún outra ameaza na loita polas medallas, non sei, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Checa e os serbios, entre, aparte dos serbios, quen máis pode estar aí incordiando?
1: No, a ver, ahora mismo como favoritos realmente están os holandeses, onte ganaron a nosa semi, veñen ganando as tres regatas deste campeonato, e a priori son o barco máis rápido a batir. Despois, nada, está na lucha tamén pois Serbia, como dís, Gran Bretaña que ganou a outra semifinal, os belgas que tamén quedaron segundos na outra semifinal e tamén gañaron Copa do Mundo. Bueno, así, eu creo que a loita vai estar sobre todo para o ouro con Holanda, e despois para as medallas, Gran Bretaña, Serbia e Bélxica. Vai estar, non sei, vai estar bastante peleón todo.
0: E xa para rematar, cae, que tal é o campo de regatas aí en Ámsterdam?
1: Pois está sendo bastante peculiar, porque estos días anteriores tivemos un vento en contra moi fuerte, sobre todo os dos primeiros días, onte amainou un pouco, pero costou bastante remar, máis aínda nós que somos máis lixeiros, e vento en contra sí que a xente máis fuerte, máis pesada, ten un pouquiño de ventaxa, pero por suerte para o venres gira xa o vento e dá vento a favor. Eu creo que aí tamén eso pode nos beneficiar un pouquiño, somos bastante áxiles co vento a favor, que hai que controlar moito o barco. E nada, é un campo artificial, creo que é o campo artificial máis antigo do mundo. A verdade que está vendo moito público, unhas gradas enormes, hai un bo ambiente, pero bueno, o vento é o que está marcando o campeonato.
0: Pois imos ver que condicións se dan mañán nesa final do Campeonato do Mundo de Remo en Ámsterdam. Aí vai estar un noyés, Caetano Horta, pelexando por tocar medalla, o gallá que pode tocar a dese cor que tanto nos gusta, o color ouro, aí pelexando contra os mellores do mundo. Caetano, como sempre, gracias por estar connosco e toda a sorte do mundo para mañán.
1: Veña, moitas gracias.

0: Seguimos adiante aquí en O Tempo de Ser Deportivo Santiago. Falamos ahora de fútbol femenino, como apuntábamos na portada de noso Tempo de Deportes. Tamén queremos botar unha ollada a como vai a pretempada do noso representante no fútbol femenino, xa dende hai tempadas como é o Victoria. Saudamos o seu adestrador, Tomás Mougan. Que tal? Boas tardes, Tomás.
1: Hola, boas tardes. Que tal, Toño?
0: Que tal vai a pretempada? Cando empezáchedes? Cantos partidos amigables levades xa? Porque, bueno, o comezo de liga é sinalado para o fin de semana. 11-12 de setembro, está como quen di máis preto do que o mellor poida parecer.
1: Sí, sí, nada, levamos xa dúas semaniñas, bueno, xogamos o torneo de Unindo Camiños, bueno, nos partidos a verdade é que costounos un pouquiño porque os rivales eran todos de superior categoría, bueno, prácticamente todos, exceptuando o Celta, que veo co filial que xoga na nosa liga. Entonces, bueno, levaban todos máis semanas de adestramento, a verdade é que nos costou moito competir. Pero bueno, ben, nos adestramentos 15 días moi ben, as rapazas están con ganas de intentar mellorar a temporada pasada. Bueno, temos un plantel, pois, pues, eso, prácticamente o mismo, simplemente estamos subindo rapazas do B. Nada, moi, moi contentos co traballo de momento.
0: O sea, a aposta é manter o bloque da pasada tempada e os cambios que houve na plantilla para esta vinteira campaña 26-27 con rapazas que vañen dos equipos da base.
1: Sí, simplemente subimos a, bueno, xogadoras que, bueno, consideramos que poden dar o salto, que teñen oportunidade de facer a pretempada e despois ir vendo si se manteñen ou si de momento pois siguen co B e van intercalando adestramentos. E si que fichamos a Sabela, unha porteira, e nada máis. De momento a plantilla xa chegou a mesma, simplemente incorporamos 4 fichas B.
0: Seguiré xogando normalmente domingos pola mañán en Santa Isabel, supoño, digo tamén para que a xente o saiba.
1: Pois algo me dixo Chivi que había dúdas deso, que non sabe seguro. O sea que debe estar aí, bueno, o tema Federación, Concello, non sei moi ben quen gestiona eso, non che podo decir exactamente.
0: Bueno, supoño, isto é un falar de disponibilidade da instalación, bueno, imos ver finalmente pois como quedan os horarios, sobre todo para que a xente saiba, pois cando as vosas rapazas xoguen na casa, saber, bueno, si se mantén ese horario tradicional, digámoslo así, das pasadas campañas, sí, dende que eu lembro que o Vitoria sempre xogaba domingo ás 12,
1: sempre,
0: ou se hai algún cambio, sí, xa de horario ou xa xa tamén de campo, non sei, se por aí se pode variar
1: sí
0: algo.
1: No, campo no, pero horario sí que xa te digo, non sei moi ben como están facendo, hasta ahora, bueno, ser de terceira ref, supoño que deberán respetalo, pero bueno, non o sei seguro, xa te digo.
0: Bueno, pues estaremos pendientes e o contaremos cando este confirmado. Por outra banda, Tomás, que lembro unha conversa que mantivemos hai tempo, lóxicamente, a pasada tempada, en canto á reestructuración que, bueno, pois, pues, as bravas, digámoslo así, fixo a Federación en canto ao fútbol femenino e a categoría na que, bueno, na que vos estades, non? Por aí non mudou nada, non se vos escoitou nada en canto ás vosas reivindicacións, todo sigue igual en canto ao que naquela conversa, lembro que era un pouco, bueno, pois, pues, provocar unha merma na competitividade das categorías, das competicións, un pouquiño como resumo do que falábamos daquela, non? Non sei se por aí houve algunha reunión, se escoitou os clubes ou se a Federación seguiu ca súa teima de seguir para adiante sen escoitar as verdadeiras protagonistas, os verdadeiros protagonistas que sodes vos, os adestradores, os clubes e, por suposto, as xogadoras.
1: Creo que máis ou menos sigue a idea, o sea, non sei en que momento, se é para a temporada seguinte ou para dentro de dúas que queren facer o cambio, pero non che podo decir moito máis porque creo que non houve ningún cambio ao respecto. O único que hai dous equipos máis este ano, en vez de 12 a unha liga de 14, para mí sigue sendo, bueno, pequena porque van quedar huecos como ano pasado, que ao final foi unha liga, pois xa chego, unha terceira ref, é vergonzoso facer, pois unha liga así con eso, en xaneiro creo que xogamos dous partidos, en febreiro igual, xogamos unha semana así, unha no, é imposible, xa é unha ridiculez. E bueno, polo menos este ano pois aumentaron dous equipos, non sei moi ben o motivo, pero estamos 14, entonces bueno, simula un poquinho máis a unha liga real.
0: Bueno, digamos que unha maquillaxe, son benvidos, non, os dous novos equipos, pero
1: sí,
0: é unha maquillaxe, sí, porque como ben dís, ao final vai a seguir habendo pois xornadas en partidos, en competición, co que se supón para calqueira equipo que adestra semanalmente, pero por exemplo, oye, este fin de semana non xogamos, como que as xogadoras din, bueno, pois toda a semana adestramos, e pa que? Máis de romper o ritmo de competición, cando un está ben ou cando non está tan ben, cando quere corregir cousas, é un sinsentido.
1: Sí, non ten sentido ningún, sigo pensando que menos de 16 non debería existir unha liga, e menos a estes niveles, e bueno, creo que unha terceira ref con 12 equipos era algo ridículo, con 14, pois, un poquinho menos, pero bueno, teñen que reestructurar isto, non sei se van o que ven, se dentro de dous, xa che digo, non sei en que quedou a cousa, pero sei que era un tema para, bueno, para reconfigurar en 2 ou 3 anos, así que a ver si volve isto un pouco a normalidade, porque, bueno, a liga xa baixa de nivel, porque claramente está con menos nivel que antes, e bueno, pues ahora que intente reestructurar o tema, e bueno, que quede a liga como debería estar.
0: E detectades que precisamente por estas últimas decisións adoptadas dende o eido federativo, algunha xogadora perdeu interés ou vos comenta directamente, joder, mister, pois como baixou o nivel, non? Ahora mira como é a competición, isto outro. Recibides vos directamente queixas das xogadoras, das futbolistas, que deben ser sempre as primeiras protagonistas e as primeiras en ser escoitadas?
1: Claro, bueno, queixas non, pero que se perciben unha liga diferente. Quero dicir, as xogadoras que hai 3 anos estaban nesta mesma liga e iban a Asturias, a León, dormían fora. Quero dicir, é unha liga terceira, ref. Entonces, ti ves unha seriedade, unha competitividade totalmente diferente. Entonces, digamos que, aínda que eres amateur, pois aquí no Vitoria non se paga nadie e tal, bueno, pero hai un nivel, pois eso, un viaxe planificado, botas un fin de semana, pois casi como se fueras un equipo profesional. Eso a unha rapaza pois de 16, 17 anos, como temos nos moitas, pois é atractivo, é bueno, unha sensación pois dunha liga bonita, dunha liga pois eso, para disfrutar e competir. E ora ben que ao final é unha liga gallega, o sea, é unha terceira ref que é unha liga gallega. E, bueno, a parte de pois que os equipos lógicamente pois veñen de ligas de abaixo, temos máis da mitad da liga de equipos de abaixo, e lógicamente cóstanos competir, que non che vou decir que sea unha liga que vayamos a estar outra vez cuartas, quintas, cagorra, porque non, porque nos costa ganar os partidos, pero a nivel liga si baixou o nivel, e podo che decir pois calquera adestrador da liga.
0: Sí, porque se algo ten o traballar con rapazas destas idades que ti mencionas, non? Pois sobre todo as que veñen de abaixo, pois de categorías de formación e chegan aí, bueno, pois as portas a dunha categoría de certa importancia ou que debería ter certa importancia e nivel como unha terceira ref ou a anterior categoría na que estabades, 16, 17 anos, é alimentar a ilusión da xogadora en ir a adestrar, en ir a competir cada fin de semana. E con isto un pouquiño de ilusión, que iras ou non, quitas ya a rapaza que, como ben dís, pois joder, despois de adestrar toda a semana, pois lle gusta tamén o mellor eso, subirse un bus, pasar un fin de semana casas compañeiras, sí, un hotel, facer casi, sí, como ben dís, vida de futbolista profesional, inda que saiban que non o son.
1: Efectivamente, sí. A verdade é que eso, elas tiñan unha percepción dunha liga pues, bonita, unha terceira ref, como era pues, en masculino, e agora, pues eso, non sei por que motivo, nin que intención, pero, polo que sea, esta non é unha terceira ref, é unha liga gallega, que lle poden seguir chamando terceira ref, pero é unha liga gallega. Entonces, bueno, claro que a nivel delas, pues en a que non o transmitan con desilusión, porque ao final o que lles gusta é xogar, e van a xogar os domingos, xa che digo, todos os partidos nos costan moitísimo, igualmente, pero bueno, a liga lógicamente perdeu atractivo.
0: Bueno, comeza a liga con este menor atractivo o vindeiro día 12 de setembro. Comezades como visitantes por terras viguesas, que creo que son de Alías do Lóstrego, Logo debut na casa contra o Vilalonga. Bueno, pois a chegar a punto dentro de nada, pois 3 semaniñas, acabar de poñer o equipo a punto. Supoño que neso estades, tedes algún amigable este fin de semana?
1: Sí, temos un triangular co Friol e Oval, e bueno, nada, intentar, pois o que diste, poñernos un poquinho máis a punto, sobre todo en partido seguir facendo correccións, bueno, xa cunha semaniña máis nas pernas de adestramento, pois espero que vexamos un ritmo xa un poquinho máis alto nas nosas xogadoras.
0: Pois Tomás Maugán, adestrador do Victoria Feminino, que vai competir na terceira ref esta vindeira tempada. Como sempre, gracias por estar connosco.
1: Nada, gracias a vos. Un saludo.
2: El humor está en la ser.
3: He ido a hablar con un pistacho. Por o sea, favor. En el día del pistacho creo que es importante darle voz a este...